0: با سلام فراوان و با درود بیکران به شما عزیزان، عزیزان شنونده رادیو همراز. ندایی هستم از کشور اتریش، شهر زیبای سالزبورگ، در خدمتون هستم با قسمت اول برنامه رادیو همراز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون، هر جا که هستید زندگی براتون لبخند زیبا و شادی بزنه و همیشه قلباتون، روحتون، هر چیزی که فکر میکنید شما رو به نشاط و شادی میاره با قلبتون، با روحتون هماهنگ باشه و حرکت بکنه. برنامه هایی که قبلا در خدمتتون بودیم، مدتی وقفه بین برنامه ها افتاد، باید از شما عذرخواهی کنیم به خاطر یه سری از مسائل کاری، مشکلات کاری که فرصت اومدن و اجرای برنامه در استودیو در خدمتتون نداشتیم. امیدوارم که این وقفه طولانی ما رو ببخشید و این وقفه طولانی که واقعا یک مشکل شخصی در هر صورت برای همه ماها بود، اون رو هم امیدوارم که این وقفه رو هم با بزرگواری خودتون ما رو خواهید بخشید. مجددا در خدمتتون هستیم، چند هفته بعد دوباره تعطیلات تابستونی شروع میشه، باید شما رو با ترک بکنیم با تکرار برنامه ها، ولی سعی میکنیم در مدتی که در خدمتتون هستیم برنامه های شاد و متنوع رو براتون اجرا بکنیم. برنامه، چون این برنامه کلن مدت هاست به زبان آذری، نیم ساعت اول برنامه رادیو همراز به زبان آذری نامگذاری شده و سعی میکنیم که به همین شکل هم بمونه تا یک مجری خوبی که تسلط کامل به زبان آذری داشته باشه بتونیم پیدا کنیم. تا اون موقع من در خدمتتون هستم با آذری فارسی مخلوط به اضافه تمام شعرهایی که سعی میکنیم، آهنگایی که میزنیم حال هوا و شعرهای آذری باشه. در خدمتتون هستیم با قسمت اول برنامه آذری با شعرهای خیلی زیبایی از عاشق تلی و شعر آذری که با هم اجرا میکنم. امیدوارم که خوشتون بیاد.
1: باشتم باشا آق جینن جوزالی بله جیمه آق اولدرر شاعری
2: بیرز یخن گیره
1: Sinem üstə çalın çarpaz çəkdiyin bir sağalmaz dağ öldürər şairi. Gözəllərdir canımıza qəst edən, bizi vaxtsız ayrı salar dəstədən, qisas alar mərim kimi xəstədən, sənin kimi sağ öldürər şairi.
2: Sən çoxdan xəstələnirsən.
1: Al yanaqlar, şeyhə batmış ləçəkdi. Gör sevəndər sevdiyindən ləçəkdi. Var andamın gülə batmış çiçəkdir, əl dəyməmiş tağ öldürər şairi. Dünya heçdir nur dünyası olmasa, gözəllərin xası, safı olmasa, Zəlimxanın haq sevdası olmasa, vədə keçər, çağ öldürər şairi. Mən əyləşeyim, sən də yavaş-yavaş deyil.
2: Yox qadınam, bura gəl, hara gedirsən? Mübarək cəmalın necə gözəldir. Dağlara təftəzə qar düşən kimi, Pünhan, Allah haqqı, sən mənim yadıma elə düşmüşdün, xəstənin könlünə nar düşən kimi. Yar yolunda sızıldaram, göynərəm, Pünhan, pünhan, çırpınaram, döynərəm. Sən mənim olasan, elə söynərəm, kasıbın əlinə var düşən kimi. Şıxlı elimdir Məhəmməd özüm, dosta qarşı məndə müdəm var dözüm. Cavanlıqda yaxşı görmüyüb gözüm, bax bu çıxmışlara tor düşən kimi qaddan alım, nətər dedim.
1: Bir gözəldə min gözəllik cəmlərib, baxışı da, duruşu da gözəldir. Sularında üzüb gedən qəvvasam, dalğası da, adası da gözəldir. Özü nurdan, sözü haqdan gəlibdi. Şahımızdır, enib taxtdan gəlibdi. Qulaqlara səsi çoxdan gəlibdi. Bizə çatan sədası da gözəldir. Göy üzündə durnaları saxladıb, yer üzündə qayaları laxladıb, Zəlimxanın anasını ağladıb, mənə çatan qadası da gözəldir. Nələr dedi?
2: Sənin atəşinə, sənin oduna, ay, yanım mənəm yanmayanı sevirsən. Gözlərinə min bir sual oxunur, qanım mənəm qanmayanı sevirsən. Bir gün gözəlliyin gedəcək bada, bax səni sevməyəcək heç kəs dünyada. Eşqinlə xəyala ay mələksada, dalan mənəm dalmayanı sevirsən. Bəsdir mənə bu verdiyin sitəmlər. Çəkmişəm yolunda görürsən nələr, həsrətin sazında şirin nəğmələr. Çalan mənəm çalmayanı sevirsən, qıvlasız.
1: Yer üzündə belə gözəl yoxdur, yox. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Dil möcüzə, göz əfsanə, qaş nağıl. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Çox gözəllər qapısında kənizdir. Baxışları dağlar udan dənizdir. Aydan arı, sudan duru, bənizdir. Mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Təzə ruhdur, təzə nəfəs, tərbədən, sevgisidir yeri göyü tərbədən. Ayılmıram bu vurduğu zərbədən, mən bu qızı yuxularda görmüşəm. Damaqlarda baldan şirin bayatı, dəli könlüm nə dincəli, nə yatı. Bir yuxudur Zəlimxan həyatı, mən bu qızı yuxularda görmüşəm.
2: Günan, bilmirəm Allah haqqı, sən ancaq məni görəndə belə havalanırsan.
1: Axı bugün ağabbaq geymirsən, ay gözəl.
2: Allah haqqı, toyda da haradasan, səni belə...
1: Bilmirəm, bilmirəm, heç nə ilə elə bilmirəm. Mən kiməm, nəçiyəm elə bilmirəm. Ə, getmişəm özümə gələ bilmirəm, dəli olmama bir addım qalıb. İşarə yıxacaq, him aparacaq, əlimiz saz yolu sim aparacaq, ə, məni öyümüzə kim aparacaq, dəli olmama bir addım qalıb. Gülməsin bu halda məni görənlər, tər çiçək nədirsə, bilir dərənlər. Aylın, aylın, ay mənə ağıl verənlər, dəli olmama bir addım qalıb.
2: Gələndə yaşımı heç soruşmadı, baxmadı zamana yaşa bu sevgi. Birdən bir dəlisov oğlana döndü, tutdu pəncərəmi daşa bu sevgi. Dedilər, yol axtar qız ürəyinə, sızıl damla damla suz ürəyinə. Od qoydum yanmışım buz ürəyinə, az qaldı dünyanı aşa bu sevgi. O sözlər hələ də qulağımdadır, baharın həsrəti yanağımdadır, ay Pünhan, hələ ki payızın sınağındadır, ha? Görək dözəcəkmi qışa bu sevgin? Nətər dedim, qoddan alım.
1: Qoy, bəlkə deyim, kimdə təcili yardımın nömrəsi varsa zəngiləsinlər. Gözə, qoruq yoxdur gözə qadağa. Nə olar ki, Gülcəmala baxanda? Deyirlər ki, gözəl görmək savabdır, yaxşı olar üzdə xala baxanda. Necə deməyim ki, lalədir üzün? Qəlbimi yandırır alovun, közün, hərdən xumarlanır, süzülür gözün. Az qalır canımı ala baxanda. Eşqin rəyimi dərdə saldırıb, kimlər mənlə sənə nələr qandırıb. Az nəyinirsən nəğməni bağlandırıb. Usta qiymət verir nəğməyə baxanda.
2: Bir də görüm, nədir qəstin qərəzin, həsrət qoymaqdım o xala mənim. Ayə, nə çəkmirsən çilləsinə kamanın, demirsən mi süzüb ox ala məni. Yaxşı toxuyursan dərməni sənsən. Bir dadlı meyvəyəm dərməni sənsən. Deyirlər, soyuq dəymənin ki, güya dərməni sənsən, nazi əllərinlə oxala məni. Zükür deyər, kömək olsa yaradan, tez qutarram bu sağalmaz yaradan. Mənim sözüm niyə gəlir yaradan, əvvəldən öyrədi bu xala məni. Nə tör dedim, qoyda uyalım.
1: Səhər çağı qismətə bax, bax da bax. Biz görüşdük, bahar fəsli, sakit bax. Dodaq nazik, ağız püstə, əl zanmaq. Gözlərdəki bir tilsimli nağıldı. Tut qolumdan, huş başımdan dağıldı.
2: İnşallah vaxt olmuş.
1: İsmətindən yanağına xal düşdü. Meh tərpədi sinən üstə şal düşdü. Ürəyimə xalım boyda xal düşdü. Axan çaylar gözlərimdən sağıldı. Tut qolumdan, huş başımdan dağıldı. Az nə gözəldi saçların pırpızı. Utandırır məni öşənin yarpızı. Deyəcəklər boçanın gül qızı insafsızdır, duyğusuzdur, paxıldır. Tut qolumdan, üç başımdan dağıldı.
2: Təpədən dırnağa oddu, alovdu, gülüşlər içində səsdir bu telli. Pünhan, dünyada, cahanda işim yox ancaq. Bax, bircə bu məclisə bəsdir bu telli.
1: Onu bilirəm.
2: Dindirsən qardaş qan deyir, qanına batma. Sehirbaz gözəldir, yanında yatma. Körpə bir uşaqdır, səhifini tutma, bir də görəcəksən küslü bu telli. Deməyin uzaq kəz, onsuz ölürəm. Sözümü sirrimi onunla bölürəm şair. Axı mən bunu bilirəm. Sevəndir qərəzi qəsli bu telli. Allahın yüz illik verdiyi ömrü Quran haqqı. Bir də görəcəksən elə kökündən kəsli bu telli.
1: Fərə kəşlik kimi səkir. Ovçu, qıyma beləsinə. Xain gözü on mil çəkir, bəxt diləyək beləsinə. Tel tökülüb qaş üstə, ağız nazik, dodaq püstə, od vursa da sinəm üstə, of demərəm beləsinə. Qoy Zəlimxan saz götürsün, söz indisin, telə düşsün, ya bir yolluq əlin çeksin, dastan yazın beləsinə. Nə dər dedim?
2: Günəş gözlərindən öpmək istəyir, səni o günəşə qıskanıram mən. Külək saçlarını səpmək istəyir, səni o küləyə qıskanıram mən. O süzgün baxışlı gözə bax Allah, o mərmər sinəyə üzə bax Allah, dəhanından çıxan sözə bax Allah, səni o sözlərə qıskanıram mən. Axar sular kimi axma amandı, canımı odlara yaxma amandı. Baxma Musa müəllimə, baxma amandı, səni Musa müəllimə qıskanıram mən.
1: Əz, valla mənim sənə sədaqətim təmizdir. Sən də mənə ehtivarı itirmə. Mən mi səni, sən mi məni tapıbsan, çalışmarı tapdığı itirmə. Rəfiqələr sirrimizi yayıbdır, gələn olar, görən olar, ayıbdır. Sən ağlama, göz yaşların hayıbdır, sinəmə tök o yaşları, itirmə. Əzab çəkmə, ufuldama bir belə. Biraz yaxındır sığal çəkim o telə. Sevirsənsə, sevdiyinə rəhm elə, oxşadığım o saçları. İtirmə, itirmə.
2: Pünhan, deyirəm, bəlkə bir bayatı deyək, sonra keçək saza.
1: Onda hərəmiz bir bayatı deyək, mən əyləşim, sən davam edək.
2: Yaxşı, birini sən deyək, birini də mən. Duxun varsa deyək.
1: Əzizi nəyim, gül əllər. Gül biləklər, gül əllər. Burada sənə udursam, valla mənə gül əllər.
2: Əzizim bəstələndi, gül yığdım dəstələndi. Musa müəllimə bir göz vurdum, Pünhan da xəstələndi, nətər dedim.
1: Onda qoy birini deyim, mən oturum, sən davam elə. Əzizim qaş üstə, kipri üstə, qaş üstə. Tən nə vaxt göz elədim, mən demədim baş üstə.
2: İnşallah.
1: Təşəkkür edirəm Telli xanıma. Telli xanımın ürəkdən alqışlayan xarş edirəm. Aşıqları küsəni, dəcəli, şıltalı.